0: 25 člana. Kva vas de?
1: Doživite novo dimenzijo mobilnosti u novom autocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard, ter najsodobnejši centr z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah. Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
5: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
6: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
7: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
9: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
11: To!
10: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
11: Dobimo se v baru Opoka.
10: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobro jutro želim, Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović načrtuje pot v Beograd na pogovore o priznanju srbske manjšine v Sloveniji. Srbija si že več kot 20 leti neuspešno prizadeva za status manjšine, ki bi ji tako kot zdaj mađarski in italijanski denimo omogočil šolanje v maternem jeziku in poslanca v državnem zboru. Stevanović se je sicer že med volilno kampanjo zavzel za priznanje srbske manjšine, saj da gre za spoštovanje ljudi, ki pri nas živijo že desetletja, s priznanjem pa se po njegovih besedah nič ne izgublja. Sedanjim in bodočim študentom pa se bliža pomemben rok. Ministrstvo je namreč objavilo razpis za subvencionirano bivanje za naslednje študijsko leto. Na voljo je nekaj manj od 13 tisoč postelj v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za podaljšanje bivanja bo mogoče oddati do 18. avgusta, prošnje za sprejem pa od 1. julija.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
1: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Sreda bo sprva oblačna in deževna, popoldne pa se bo začelo jasniti. Čez dan pričakujemo le od 10 do 19 stopinj, ob morju do 23.
15: Jutranji bonus v Mesninčko Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Na cestah previdno, zaznati je gnečo že na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane in sicer pred Lukovico. Bodite pozorni, tam je zamude približno 10 minut, kolona je dolga dobrih 8 kilometrov. Pazljivo torej, da ne bo prišlo do naleta.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši
19: in ujemite moč sonca z aerosol mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

Michael Jackson in njegova uspešnica Billie Jean v tem sredenem jutru, 2:30 čez šesto, lepo dobro jutro voščim Nena. Tokrat boste v moji družbi in pa predvsem v družbi samih dobrih glasbenih vibracij. In da ne bi slučajno le te izostale, bomo šibali kar naprej, tako kot smo nekako začeli s tistimi največjimi uspešnicami. In tukaj je DJ Bobo z njegovo Everybody. Dobro jutro.

Everybody, torej in DJ Bobo, dobro jutro. Pa preverimo, kaj danes kaže koledar. 3. juni se piše, prav poseben dan verjamem za vse tiste, ki imate ravno danes rojstni dan. Vse najboljše, vse najlepše v imenu celotne ekipe Radia Fantasy. In lahko vam povem, da praznujete na isti dan kot zagotovo eden najboljših in najuspešnejših teniških igralcev na svetu, Rafael Nadal. Španski kralj peska, kot so ga imenovali, in danes ima okroglo. Ja, 40-ica se je izpisala na njegovi torti. No ja, mogoče je zdaj le še ni, ampak bo pa slej ali prej, tako da vse najboljše tudi Rafi. Tenis sicer zdaj, odkar se je upokojil lani novembra, igra le še bolj rekreativno oziroma bolj poredko. 20-letna profesionalna teniška karijera mu je namreč pustila kar nekaj težav na njegovem zdravju, ampak pravi, da se ne bo povsem predal, tudi v tem smislu ne. Ne nazadnje mora spremljati tenis tako ali drugače tudi zato, ker ima svojo teniško akademijo in tam se kalijo mladi teniški talenti z vsega sveta. In Slovenci smo lahko ponosni, da je med njimi tudi 17-letni Hrastničan Žiga Šeško, ki se v teh dneh prav na peščenih igriščih v Parizu poti, kjer igra na odprtem teniškem prvenstvu Francije v mladinski konkurenci. Ja, Slovenci imamo, kar zadeva tenis, zagotovo bodočega zvezdnika, tako kot bo zdaj prepevala Džamelija, Superstar.

0: nič 80, 1878 sporoča.
1: Večinoma so ceste mokre in spolzke zaradi dežja, ki ga imamo v tem jutru, začelo pa se je že tekom noči, tako da pazljivo in ne pozabite na zadostno varnostno razdaljo, pa seveda tudi z veliko mero strpnosti, še posebej, če peljete po štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, gneča se pojavlja že pred uvozom Lukovica, približno 10 minut je tam zamude. Deževno jutro torej imamo, to ni nobena novost, ni pa pretirano hladno, povprečje temperature je okoli 15 stopinj Celzija. Bo pa tekom dneva še ostalo takole, torej deževno, vmes lahko nastane tudi kakšna nevihta, temperature pa čez dan lahko pričakujemo od 16 do 19 stopinj Celzija in pa tudi vsaj do večera popolno zjasnitev, torej se bodo padavine umaknile.
2: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
1: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik. Honda.
2: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
3: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Masaja, Gaut in Nec Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja, zaston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
6: Mami, poglej me!
7: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
8: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
9: Ma kagi ljopat? Je treba, da z bagrom kopat.
10: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
11: www.najemstrojev.si.
12: Slušni aparati. Audio BM.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Sreda bo sprva oblačna in deževna, popoldne pa se bo začelo jasniti. Čez dan pričakujemo le od 10 do 19 stopinj, ob morju do 23.
17: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko.
19: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
20: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
21: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
22: Srečno in varno vožnjo vam želim, da seveda pripeljete do cilja brez kakšnih zamud. Upam, da bo temu tako, če pa vendarle ne, pa strpno. Če ste namenjeni po štajerski avtocesti proti Ljubljani, ste tako letko vajeni, da ne gre ravno vedno vse po časovnici, kot si zamislite. Pred uvozom Lukovica je znova območje zastojev, zamude tam pa je približno 10 minut.
23: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
24: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
25: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
26: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje.

0: Ni nam treba plesati, če nam ni do tega Genesis in I Can Dance. Lahko pa kolesarimo. No, če smo vešči tega, če nismo, pol tudi boljš, da tega ne počnemo. Ampak danes bi lahko recimo poskusili ali pa začeli s tem, glede na to, da je danes svetovni dan kolesarjenja in bi lahko bil moto današnjega dneva vsi na kolo za zdravo telo. Ker je kar veliko pozitivnih učinkov kolesarjenja na naše zdravje. Med drugim skrbi za boljšo kondicijo našega srca, pa tudi ožilje, seveda posledično bolj zdravo. Poleg tega je to lahko odlična rekreacija tudi za našo dušo, če imamo recimo kakšen stresen način življenja, lahko s kolesarjenjem pri tem pripomoremo do te mere, da se seveda zniža nivo stresnega hormona kortizola v našem telesu. Pa še ne nazadnje tudi vzdržljivost in moč telesa se povečata, tako da se splača kolesariti. Pa mim grede, a veste, da prvo kolo, ki ga je človek izumil, sploh ni imelo pedal. Ko si se v bistvu usedel na njega, si se lahko peljal le, če si bil hitrih, pa v bistvu tudi močnih nog, ne? Da si se sploh potem odrinil dobro in celo pot poganjal. Tako da po tej razlagi jaz pravim, da prvo kolo v bistvu sploh ni bilo kolo, ampak poganjavček. Ja, tako je to. Upam, da boste sedli na pravo kolo, če ste že odrasli, če ste pa tisti ta majhni, no tisti pa lahko danes sedete na poganjavčka, pa ne glede na vremenske razmere naredite kakšno turo.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti pazljivo med počivališčem Lukovica in tudi uvozom Krtina je prišlo do okvare vozila in je prehitevalni pas zaprt v smeri Ljubljane, torej zapora prehitevalnega pasu v smeri Ljubljane. Bodite pozorni, da slučajno ne bo prišlo do naleta in nasploh na cestah pazljivo, zelo mokre in spolzke so zaradi dežja. In dež nas bo spremljal še kar tekom dopoldneva zagotovo, tudi kakšna nevihta ni izključena. Temperature pa so kljub temu kar prijetne, okoli 15 stopinj Celzija imamo v povprečju, čez dan se kaj dosti bolj ogrelo ne bo, do največ 19 lahko pričakujemo. Je pa dobra novica ta, da se bo vsaj do večera zagotovo že zjasnilo, torej se bo dež umaknil.
0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Alu, alu, alu, Mareja, a vam nekaj povem. Ko sem jaz prvi slišala tole pesem, je bila moja reakcija, pa ko je to? Res tisto, pa ko je zdaj to? Kdo si je zdaj to zrajto, ker nisem niti pogledala, kdo je izvajalec. No pa, pa zdaj, ko tokrat se to predvaja, pa nekak ma tak nalezljiv melost, ne, da če ti je ali ti nit izleze v oho in si jo pol požvižgavaš, če že ne drugač na kakem veca je ali kakorkoli. Skratka, Mareja ima ta en recept, da te pritegneta s svojimi pesmimi, tudi še mogoče nisi glih ravno največji fan njun. Ampak tako pač je, ne, moraš najti neko takšno tržno nišo, kot se temu reče, da se potem seveda lahko tudi dobro prodajaš. Prince je to zagotovo tudi odlično obladal, čeprav zdaj žgolile še onkraj Mavrice, ampak hiti, ki jih je ustvaril za časa življenja, ti pa se bodo predvajali lahko večno. In ena njegovih uspešnic je tudi tale, ki vam bo upam, da polepšala tole sredino jutro, slabih 8 minut in pol pred 7 uro zjutraj. When Doves Cry.

0: Green Gold Brewing.
1: Englische palahka.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi. Samo ta četrtek. Hud popust v optiki Clarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Clarus poslovalnicah po Sloveniji.
3: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
1: Na furi je.
5: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
1: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
6: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
1: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
6: Sej veste, čas je zlato.
1: In dobro meso.
6: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov.

0: евра. Зато гримо туш.
1: Клон из The Way. Концерт обиздаи нове площе Далет стран у петък, 5 юния, пред Шпиталом за приятеле. Продая стопниц Шпитал за приятеле.
2: Со пи фо то. Пика си.
3: Diplomska u zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
4: Karglas popravi, karglas zamenja.
5: Svaka poškodba na steklu se med vožnje lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
7: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zahod države je pod oranžnim alarmom. Slovenijo preplavljajo močne padavine, ki se od zahoda že širijo nad večji del države. Zaradi nevarnosti hudih nalivov je Agencija za okolje za zahodno Slovenijo izdala oranžno opozorilo, se lahko krajevno pade tudi do 80 litrov dežja na kvadratni meter. Milan Balažic je včeraj v spremstvu odvetnika prispel na Povšetovo, kjer bo zaradi suma korupcije priživel naslednjih 30 dni. Senat ljubljanskega sodišča je zoper župana Moravč, ki je bil nekoč tudi poslanec ter veleposlanik v Avstraliji, odredil pripor po obsežnih hišnih preiskavah. Kriminalisti mu očitajo, da je v zameno za prilagoditev občinskega prostorskega načrta od lokalnega podjetja Termit prejel za 26 000 evrov vredno kuhinjo in zaposlitev partnerice. Preiskovalci so sporno kuhinjo že odmontirali in odpeljali. Balažic očitke ostro zavrača, trdi, da si je denar za drago kuhinjo izposodil od prijatelja, sicer direktorja podjetja Termit, in da posojilo vrača. Vse skupaj označuje za politični linč globoke države pred jesenskimi lokalnimi volitvami. Njegov odvetnik že napoveduje pritožbo.
8: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
9: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti oviran promet v smeri Ljubljane, med Lukovico in Kartino je zaprt prehitevalni pas. Pazljivo, da ne bo prišlo do naleta in srečno.
12: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
13: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
12: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
13: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
14: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
15: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
16: Aerosol.si.

Outcast in njihova Hej ja, točno 7 minut in pol čez sedmo je. Lepo dobro jutro voščim v tem lepem sredinem deževnem jutru. Na Radio Fantasy se to kaj dosti ne pozna. Imamo za vas pripravljene same dobre glasbene vibracije. Ene bolj, druge malo manj poskočne. Vmes pa navržemo še kakšno tudi aktualno. In tale sega v celjsko porodnišnico. V zadnjem majskem tednu se je tam rodilo kar 33 otrok. Ja, smo spet še številko 30 torej. In med njimi kar dvakrat dvojčki. No, to pa je tudi lep dosežek. Kako je bilo z bitko med spoloma? Ja, z 20 proti 13 je ta bitka pripadla deklicam. In kdo bi vedel, morda so katero izmed njih starši poimenovali tudi Sofija. To ime namreč velja za najlepše žensko ime na svetu, nasploh. V izboru je bilo sicer 100 imen in tisti, ki so se odločili, da preverijo, kako se ljudje odzivajo na ta imena, so potem ugotovili oziroma prišli na podlagi rezultatov do zaključka, da je med vsemi stotimi imeni, med njimi najlepše zvenelo prav ime Sofija. Tolikokrat so ga predvajali tistim, ki so sodelovali v tej raziskavi, da verjetno potem kaj druge izbire skoraj da že ni bilo. Ime Sofija je sicer povezano s pojmom modrosti, zaradi česar je to tudi eno najpomembnejših in najbolj spoštovanih imen v grški tradiciji, pa tudi širše gledano. Pomeni pa inteligenco, znanje, in globoko razumevanje. No, če ste slučajno tudi vi, Sofija, zdaj veste, kako zelo globoko in pomembno ime imate. Pravzaprav najlepše ime na svetu. Tudi tole ime bo zagotovo za marsikoga najlepše ostalo za zmeraj, čeprav žgolile še onkraj Maurice. Tina Turner namreč. I don't wanna lose you. Dobro jutro.

0: Fantazijo prometni servis nič 81878 vam priporoča previdno vožnjo in tudi strpno. Povečuje se namreč promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč. Gneča pa je zaznana na klasičnih relacijah, lahko rečemo, med drugim tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, tako da pazljivo, predvsem od Lukovice naprej, se je močno zgostil in tudi upočasnil promet. Oblačno in tudi deževno jutro imamo. Na trenutke malo bolj dežuje, na trenutke malo manj. Kar zadeva temperature, pa v Celju 16, v Velenju 15, v Mariboru pa 17 trenutno. No, čez dan lahko pričakujemo do največ 19 stopinj Celzija, bo pa zagotovo tudi dež se umaknil, tekom popoldneva lahko pričakujemo zjasnitev.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Doza športa na Radio Fantasy.
1: Nekaj dobrih novic je za vse ljubitelje kegljanja, namreč slovenska kegljaška reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Avstriji osvojila prvo medaljo. V sprintu na izpadanje je za bron poskrbel Žiga Požar. Čestitke Žigi. In še en Žiga za Žiga, to je Žiga Šeško. Blesti namreč na odprtem teniškem prvenstvu Francije v mladinski konkurenci. V osmino finala se je uvrstil, prosim lepo, v dveh nizih je bil boljši od Latvica Neymanisa. In v osmini finala se bo Žiga Šeško moral soočiti z južnoafričanom Conorjem Doigom. Kako uspešen bo, boste izvedeli zagotovo v nadaljevanju tega tedna. Slovenska kolesarka Urška Žigart pa se je izkazala na četrti etapi letošnjega Gira, kronometra. V dolžini 12,7 km je opravila več kot solidno za razmere in sicer je osvojila 9. mesto. In tudi v skupnem seštevku kolesarske dirke po Italiji v ženski konkurenci je seveda na 9. mestu. Je pa Urška sicer boljša polovica za mnoge najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, tako da verjamemo, da lahko zleze še bistveno više tudi na letošnjem Giru.
0: Doza športa na Radio Fantasy.

0: piknik ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca. Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasard.si.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
6: Karting, karting, center Celje.
5: Kjer se rodijo šampioni.
7: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 4. junija ob 17. uri vabljeni na zvočno meditacijo Om Chanting v izvedbi Andreje Kočevar. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
9: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
0: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
10: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč, je povečen promet, zato pazljivo in strpno vožnjo. Enako vam priporočam tudi na Štajerski avtocesti na območju delovišča. Med priključkama Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug je v smeri Celja zamude približno 5 minut.
13: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
15: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
16: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: Life. 3 minute in pol, čez pol osmo, lepo dobro jutro v sredinem jutru. Čas je, da pokukamo v zvezde.
1: Malo bolj drzen, malo bolj igriv, malo drugačen, fantazijev horoskop.
0: Ja, začelo se je obdobje letnih dopustov, pa sem se odločila, da preverim, katera znamenja horoskopa bi se najbolje znašla, če bi recimo pristala na samotnem otoku in bi morala tam preživeti. Ker človek nikoli ne ve, greš na kako križarjenje, se kaj spiži na tisti ladji in evo, že pristaneš na kakšnem samotnem otoku lahko. No in pogled v zvezde razkriva, da bi na samotnem otoku najlažje preživeli kozorogi, device in škorpijoni. Praktične in analitične, pa tudi iznajdljive device, bi prav zaradi vseh teh lastnosti brez večjih težav uspele preživeti na samotnem otoku. Ker ne glede na težavnost okoliščin, bi brez kakšnega hujšega paničarjanja najprej naredile načrt za preživetje in tudi za rešitev z otoka, ki bi se ga potem skušale seveda tudi dosledno držati. Kaj pa škorpioni? Ja, zanje med drugim velja, da so izjemno psihično močni. In prav ta lastnost bi bila njihov glavni adut preživetja na samotnem otoku. Imajo pa tudi ne nazadnje izrazit nagon po preživetju, zato bi se verjetno poskušali kar najbolje prilagoditi življenju v tistih ekstremnih okoliščinah in seveda hkrati tudi iskati možnost rešitve z otoka. Kar zadeva kozoroge, pa vzdržljivost in disciplina sta njihovi vrlini in če k temu dodamo še njihovo sposobnost zbranosti tudi v težkih situacijah, je to zagotovo kombinacija, ki bi jim omogočila preživetje in tudi rešitev samotnega otoka. Najprej pa bi si zagotovo določili prioritete, potem pa reševali vsako težavo posebej. V vsakem primeru vedno seveda obstajajo izjeme, da ne bo pomotene, da ne bo kdo rekel, ja, ne, men se pa zdi, da tole za device pa ne drži. Izjeme torej vedno obstajajo, ampak nekje tista večina se pa zagotovo najde tukaj vmes.
1: Radio Fantasy.

0: Fantazijev prometni servis nič 81878 vas opozarja na radarsko kontrolo. V Čepljah pri Vranskem merijo v smeri Vranskega, torej po omejitvah vedno, ne samo takrat, ko vas na to opozorimo. Pa seveda pazljivo in strpno na cestah, kjer je gneča, predvsem v smeri mestnih središč, se to pozna, torej tudi na padnicah mestnih in pa na štajerski avtocesti. Če peljete v smeri Ljubljane, bodite še posebej pazljivi, od Lukovice proti Ljubljani poteka promet v strnjeni koloni. Še vedno imamo oblačno razpoloženje vremena v tem sredinem jutru, občasno tudi dežuje, na trenutke malo bolj, na trenutke malo manj, tekom dopoldneva naj bi se tudi dež postopno umiril in popoldan lahko pričakujemo tudi zjasnitve. Kar zadeva temperature, trenutno smo okoli 15 stopinj Celzija, v nadaljevanju dneva pa lahko pričakujemo do 19 stopinj.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

You Give Me Something. Zdaj pa Siddharta, njihova uspešnica Samo edini. Če ste fani Siddharte, naj vas spomnim, to soboto bodo žurali skupaj z vami na Visti Velenjski. In sicer v sklopu dogodka Vista Rocks 2026. Zdajle pa samo za vas na Radio Fantasy.

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
4: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
5: Danes bi tako rad šel na golf.
6: Igraš golf?
5: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
6: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Pridi v mesto. V Hajdi.si. Tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Vsaka poškodba na steklu se med vožnje lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Lenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Oštirka.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Državni zbor bo jutri odločal o ministerski ekipi četrte vlade Janeza Janše. Seja se bo začela ob 9, poslanci pa bodo glasovali o celotni listi 15 kandidatov. Zapletov ni pričakovati, saj ima koalicija 43 glasov in računa še na podporo resnice. Slovenija porabi več denarja, kot ga zbere, zato nas bo Evropska komisija danes najverjetneje uradno okregala. V Evropski uniji namreč velja strogo pravilo, da države v proračunu ne smejo imeti več kot 3-odstotnega primanjkljaja. Ker so izračuni pokazali, da bomo to lestvico letos prestopili, nam bo Brusel zdaj podal predloge za strogo varčevalno dieto in pa svetoval, katere gospodarske ukrepe moramo sprejeti, da finance spet spravimo v red. Z ljubljanskega letališča pa lahko od včeraj poletite na novo destinacijo. Nizkocenovnik Wizz Air je povezal Ljubljano in Podgorico. Leti bodo potekali 4-krat tedensko, cene vozovnic pa se začnejo že pri 15 evrih.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
16: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
13: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države. Temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
17: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesniček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesniček Trnavlje, vedno odlična izbira.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Hitrost še vedno merijo v Čepljah pri Vranskem v smeri Vranskega. Na cestah pa je tudi še vedno zaznati gnečo, predvsem v smeri mestnih središč. Zato pazljivo in strpno.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. tehnični pregledi. AMB, Mariborska cesta 166 Celje, pri McDonald'su.
20: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši
21: in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
22: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Karina, uspešnica skupine Los del Rio iz leta 1993 je bila to in ta pesem rešuje življenja, so prepričani strokovnjaki. Ima namreč ritem, kakršnega moramo imeti med izvajanjem masaže srca, kar je 100 do 120 pritiskov na prsni koš na minuto. Torej, če vas slučajno skrbi, da bi v primeru, ukolikor bi morali posredovati pri oživljanju koga, masažo srca izvajali v prehitrem ali pa v prepočasnem ritmu, priporočam, da vadite kar o poslušanju pesmi Makarena, pa boste zagotovo ujeli tisti ta pravi ritem. Nadaljujemo pa tale glasbeni del sredinega jutra na Radio Fantasy s pesmijo Hard to say I'm sorry, torej nekaj bolj umirjenega v naslednjih minutah.

0: Fantasy prometni servis 0 80 1 878 vam sporoča, da je še vedno zaznati gnečo na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč, pa seveda tudi klasično na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od območja Lukovice naprej. Tako da pazljivo vožnjo in seveda ne pozabite tudi na zadostno varnostno razdaljo. Deževno, oblačno je tole današnje jutro, temperature okoli 16 stopinj Celzija in čez dan se tudi ne bo kaj bistveno bolj ogrelo, do največ 19 stopinj lahko pričakujemo danes, je pa dobra novica ta, da bodo čez dan pa padavine ponehale in do večera naj bi se zjasnila.
1: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: www.kinodvorana.com Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
2: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. junij in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
4: Slušni

0: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
1: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
2: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
3: www.najemstrojev.si.
4: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
5: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
6: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
7: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. optika-salobir.si.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države. Temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
10: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Na Štajerski avtocesti je prišlo do okvare vozila pred uvozom Maribor sever v smeri Šentilja, torej smeri Avstrije, je oviran promet. Pazljivo, da ne bo prišlo do naleta.
13: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
14: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
15: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
16: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: Tisto, kar imamo radi, tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Žan Serčič z Ari. Mars in Venera.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Žan Serčič in Ari Mars in Venera. Ja, Žan je eden tistih glasbenikov, katerega glasbena pot se je v bistvu začela v televizijskem glasbenem šovu. In takšen začetek imajo tudi dekleta skupine Bebop. Alenka, Timkara in Ana še ustrajajo na glasbeni sceni iz te zasedbe. Vemo, bila sta še dva fanta zraven, Simon in žal že pokojni Nejc. In Timkaro bom zdaj vprašala, kakšne spomine imaš, Timkara, na te vaše glasbene začetke bebopovske?
1: To je bilo eno res tako edinstveno doživetje, no, sem ponosna pa hvaležna, da sem jaz doživela to, ker ne doživi to vsak, no. To je bila audicija, prva audicija, ki se je odvijala na kanalu A in mi smo se takrat prijavili, bili zbrani med skoraj 1000, pol pa moram priznati, da se je čez noč obrnala zadeva in kar najkrat, da se cela Slovenija poznala, tako da je bil kar šok, no.
0: In ta šok je v bistvu postal nekaj pozitivnega, glede na to, da se dekleta torej iz skupine Bebop še vedno dobro razumejo in tudi še vedno ustvarjajo nove pesmi in nastopajo. Ja, še eden takšnih, ki je glasbeno kariero začel v glasbenem televizijskem šovu, pa bo zdaj zapel na Radio Fantasy. Njegovo ime je Jakov Jozinovič.

0: Fantazijo prometni servis 081-878 vam priporoča previdno vožnjo, še posebej na Štajerski avtocesti pred uvozom Maribor Sever v smeri Šentilja, tam je prišlo do okvare vozila. V deževnem in oblačnem sredinem jutru smo s temperaturami okoli 16 stopinj Celzija imamo tokrat opravka. No, čez dan lahko pričakujemo še kakšne 3 stopinje več, više pa tokrat naj ne bi šlo, tudi zato, ker se sonce kaj dosti ne bo danes družilo z nami. Bodo pa padavine tekom popoldneva ponehale in tudi zjasnilo se bo nekoliko.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Radio Fantasy predstavlja

Red Hot Chili Peppers z uspešnico Snow Hail. 20 let ima že ta pesem. Imamo pa v naši glasbeni zakladnici še kakšno tudi starejšega datuma. Tale, ki jo bom zdaj predvajala, sega v leto 1991.

0: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Samo ta četrtek v Optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
2: Optometrija in Optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
3: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
4: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
5: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
6: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato grem v Tuš.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
12: To!
11: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet, pikado in dobra družba.
12: Dobimo se v Bar Opoka.
11: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
13: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
14: Mestna občina Velenje je pridobila skoraj 2 milijona evrov za digitalno platformo pametne mobilnosti. V Levcu pa so odprli nov paviljon za vrtec in krajane. Dobro jutro, v sredinem jutru sem z vami Nena Arzenšek. V upravi mestne občine Velenje so pridobili nekaj več kot 1,56 milijona evrov evropskih sredstev ter dodatnih 276 tisoč evrov nacionalnega sofinanciranja za vzpostavitev digitalne platforme Pametno Velenje Mobilnost. Z njo bodo nadgradili upravljanje trajnostne mobilnosti v mestu ter povezali različne oblike prevoza v enoten, pregleden in uporabnikom prijazen sistem. Skupna vrednost projekta znaša 2,3 milijona evrov. Platforma bo sicer združevala storitve, kot so sistem javne izposoje koles, brezplačni mestni avtobus lokalc, prevoz na klic, kamerat ter parkiranje. Uporabnikom pa bo omogočala enostavnejše načrtovanje poti, uporabo storitev in plačevanje prek enotne mobilnostne kartice in mobilne aplikacije. V Levcu so slovesno predali namenu nov paviljon ob vrtcu, ki bo služil tako otrokom kot tudi različnim dejavnostim v kraju. Paviljon stoji na mestu starega in dotrajenega drevesa, ki so ga morali odstraniti. Naložbo vredno nekaj več kot 20 tisoč evrov je financirala krajevna skupnost Levec, sredstvi participativnega proračuna občine Žalec. Paviljon z avtomatsko zastirko bo otrokom omogočal prijetnejše aktivnosti na prostem, hkrati pa bo na voljo tudi društvom in organizatorjem prireditev. Ob predaji so predstavniki žalske občine, krajevne skupnosti Levec in vrtca poudarili pomen dobrega sodelovanja pri ustvarjanju kakovostnega prostora za vse generacije. Kje so vzpostavili energetsko skupnost za 16 javnih zavodov? Pa izveste s klikom na rafantasy.si.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države. Temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Pazljivo na cestah, predvsem s prilagojeno hitrostjo vožnje glede na vremenske razmere. Deževno jutro imamo še vedno in posledično so seveda tudi ceste nekoliko bolj spolske. Če ste namenjeni po štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, priporočam še strpnost. Gneča je zaznana ponovno nekoliko večja pred območjem Lukovice. Pazljivo in srečno.
17: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol. Strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
0: Aerosol.si
1: Radio

Jennifer Lopez in njena uspešnica Waiting for Tonight. V 90-ta nas je popeljala. Pa potem prihaja še ena, ki je prav tako odlična glasbenica, tudi ameriškega porekla, Anastasia, njena Left Outside Alone. Najprej pa naj vas spomnim, da že odštevamo dneve, vsaj tisti, ki smo mal mahneni na nogomet, do začetka svetovnega prvenstva v nogometu. 11. junija se bo začelo in da bo vse nekako sovpadlo, so se odločili, da bodo še dodatno začinili vse skupaj, in sicer dan kasneje bo namreč David Beckham prejel zvezdo, kot se temu reče, na pločniku slavnih v Hollywoodu, torej aleja slavnih v Hollywoodu bo imela zdaj tudi zvezdo Davida Beckhama. S tem želijo organizatorji tokratnega svetovnega prvenstva predvsem še dodatno povečati zanimanje za nogometno svetovno prvenstvo. No ja, kot da že niso vstopnic vsi razgrabli, kaj bi še radi več. Glavno, da bo tam potem vse v fair playu minevalo, to bo tisto najbolj pomembno. Sicer pa ja, za tiste, ki pa boste imeli čas mogoče v tem poletju odpotovati tudi onkraj luže, pa lahko evo v Hollywoodu obiščete tudi ta pločnik slavnih oziroma alejo slavnih in potem naredite kakšno obekovečenje tudi te zvezde, ki bo posvečena Davidu Beckhamu. Zdaj pa gremo za nastajžo naprej, kot že obljubljena Left Outside Alone. Dobro jutro!

0: Fantazijo prometni servis nič 81878 vam priporoča previdno vožnjo, pa tudi strpno. Gneča je na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred območjem Lukovice, prihaja do zastoja, zamuda je tukaj vsaj 15 minut. Deževno, oblačno, takšno je vreme v tem sredinem jutru. In temperature okoli 15 se trenutno gibajo številke, potem pa lahko tekom preostalega dneva pričakujemo do okoli 19 stopinj Celzija. Tudi dež naj bi pojenjal oziroma dokončno se umaknil do večera, ko naj bi se tudi nekoliko zjasnila.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

Bicikl, uspešnica letečih potepuhov kot naročena za današnji svetovni dan kolesarjanja, katerega namen je spodbujanje te trajnostne oblike prevoza in tudi opozarjanje mestnih in državnih veljakov, da morajo kolesarjanje vključiti v razvojne strategije in tudi izgradnjo infrastrukture. No, fantazijevi deželi, vsaj kar se mene tiče, mojega vidika gledano, je na tem področju v zadnjih letih kar opazen napredek. In predvsem imamo ogromno teh kolesarskih stez in poti urejenih tudi po zaslugi odličnega sodelovanja med občinami, tako da tu se nimamo kaj pritožovati oziroma zdaj se mogoče bolj vozniki in voznice pritožujejo, skratka, a moramo res imeti povsod kolesarske steze, kaj če bi ceste porihtali? Ja, vedno se bo našel nekdo, ki mu pač ne bo prav, tako kot je trenutno. Morda celo nekomu ne bo zdaj prav, da bo prepevala Nena, ampak ima priložnost, da pokaže, da si zasluži to. 99 njenih balonov že leze v vaša ušesa.

0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej.

0: Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
4: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Green Gold Brewing.
6: Enega še pa lahko.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Co, pi, fo, to. Pika si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
10: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
11: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
12: Na furi je.
11: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
12: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
13: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Na štajerski avtocesti je zgoščen promet med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora. Tukaj je zamude približno 5 minut, precej več pa je zamude na območju Lukovice v smeri Ljubljane. Približno pol ure. Gre sicer popolžje, ampak res zelo popolžje zaradi del, torej pazljivo in strpno vožnja.
20: Toča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi.
21: Bodite previdni tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
22: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
23: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

Whitney Houston, Enrique Iglesias. V tem deževnem bremenu se lahko tudi, ja, malo stiskate, malo romantiko greste, če imate seveda čas za to. Če ne, če ste še zdaj na delovnem mestu, potem pa potem, ko pridete domov. Včasih kdo reče, jo, deževno vreme, nimam kaj počet pod milim bogom. Če imate otroke, se zihar da kaj počet. Če jih nimate, no, pol pa tudi lahko marsikaj počnete. V bistvu že narava v dežju ponuja celo paleto barv in motivov, ki jih lahko recimo ujamete v fotografski objektiv. Vse pa treba seveda pač primerno obleč in obut, glede na to, da dežuje. Ali pa recimo, če ste rajši v notranjih prostorih, no, potem pa tudi lahko kakšno knjigo preberete, pogledate kakšen film, ki si ga že res dolgo želite pogledati, pa nikoli ni časa za to, ali pa preprosto zlikate tisti kup perila, ki vas že celo večnost čaka tam v kotu. Pa bo sigurno tudi to lahko vam potem ne nazadnje polepšalo dan, ker si boste rekli, končno, zdaj je pa tudi to porihtano. Sicer pa s kančkom domišljije in tudi v družbi Radia Fantasy sem prepričana, da bodo tudi tale današnja sreda lahko minila predvsem v veselem in zabavnem tonu. Zdaj pa bodo svoje dodali še fantje zasedbe NSYNC.

0: Izdržja se sonce rodi, so prepevali Monroe. Držmo jih za besedo. Fantasy prometni servis 081878 opozarja na previdnost na cestah. Zaradi dežja so seveda zelo mokre in spolske, zato ne pozabite na zadostno varnostno razdaljo, da ne pride slučajno do nesreče. Če ste na štajerski avtocesti, bodite pazljivi pred priključkom Rogoza v smeri Drgočove, je oviran promet zaradi okvare vozila. Okolikor peljete proti Ljubljani po avtocesti, pa na območju Lukovice pričakujte daljši zastoj, zamude je približno 20 minut. Deževno oblačno vreme s temperaturami okoli 15 oziroma 16 stopinj Celzija v tem dopoldnevu, zdaj že lahko rečemo, no v nadaljevanju dneva lahko pričakujemo, da gre dež počivat in se bo začelo tudi malo jasniti, temperature pa kljub temu ne bodo pretirano visoke, le do 19 stopinj Celzija lahko pričakujemo.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Ne morem verjeti, da je že minil moj delovnik, vsaj kar zadeva tole jutranje prebujanje skupaj z vami. Mislim, sej ne, da bi ne bi prišla budna že v službo. Itak da, Alda, sredi noči sem vstala, zato da ne bi zamudila za vsak slučaj, pa non-stop sem se premetavala po noč. Ampak ta hudo je mimo, kar se tega tiče vsaj mene. Upam, da vam ni bilo prehudo za zdržati, vam moram povedati, da tudi jutr pa po jutršnjem boste še mene imeli zjutri tule, ker naša Šuši je šla nekam, kam že, na nek koncert ali nekaj takega. Skratka, vzela si je malo fraj, se si tudi ona zaslušne na zadnje. Mi pa si bomo skupaj zdaj privoščili še eno takšno res poskočno. Za tole vremensko razpoloženje je kot naročena. Send me an angel. V nadaljevanju tega fantazijevega druženja pa bo z vami naš Janko.
1: Radio Fantasy.

0: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
1: Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
2: Honda. Ej, kom gremo?
3: Gremo na, gremo golfa.
4: Na golfa.
3: Gremo na golfa.
4: Gremo.
5: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
6: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
7: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
8: Pozor, pozor!
9: V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane.

0: VPSS Automobili. Uvoz preverenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Olympus Shop.si. Več fitnessa za vaš denar.
1: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
2: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
2: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, žalec.
3: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 4. junija ob 17. uri vabljeni na zvočno meditacijo Om Chanting v izvedbi Andreje Kočevar. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nekdani mariborski župan Franc Kangler naj bi se po več letih vrnil v državno politiko. Po poročanju Večera bo postal državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, ki ga bo po napovedih vodil Franci Matos. Kangler naj bi bil po neuradnih informacijah pristojen za področje policije in migracij. Imenovanje za zdaj še ni uradno potrjeno, je pa nekdani župan, zaradi katerega so v štajerski prestolnici že goreli radari in letele granitne kocke, podobno funkcijo upravljal že v času tretje Janševe vlade. Medtem ko pri nas jaške danes polni voda, v New Yorku iz njih prihajajo precej nenavadne zgodbe. Policija preiskuje več primerov ljudi, ki so se za več ur spustili v kanalizacijo. Po poročanju ameriških medijev naj bi iskali zaklad. Policija sicer nevarnosti ni odkrila, vstop v kanalizacijski sistem pa ostaja nezakonit in zelo tvegan. V enem od primerov je skupina pod zemljo ostala približno 3 ure, nato pa se je preoblekla v parkiranih vozilih. Če jih bodo izsledili, jim grozijo tudi obtožbe zaradi vloma.
4: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
7: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države. Temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
8: Četrtek je dan za ribeye steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Močno dežuje, ponavadi poskrbi za več vode in potem se še malo bolj kadi oziroma prši, megleno je sploh na avtocesti in imel sem zdaj situacijo, da sem se ravno pelal mimo enega belega avtomobila, ne bom delal reklame za znamko, brez ročno prižganih luči, slabo vidno, zato poskrbite za vidnost, da boste prej opaženi, pa da ne bo potem kakšnih težav. Zastoj, edini taki se največ omenja, je od Domžal naprej proti Ljubljani, drugače pa, kot rečeno, mokro spolsko, pa tudi akvaplaningi. Luže.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
10: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Donča, gospe in gospodje, gospice in gospodje, pozdravljeni, 7 minut je čez 10. uro in ja, kaj češ drugega, ko da rečeš, no pač, zunaj je mokro in... It's raining. The Weather Girls pa ste rekli, da rata še enega premočenega fantiča. V redu. No, tukaj smo, naši smo. Danes je dejansko čista sredina delovnega tedna, 3. junija in zdaj se bomo pognali najprej v 80. leta, ko se je leta 85 rodil film Back to the Future, je postala tudi tale pesem, ki jo zavrtim kot uvodno, mega uspešnica. To je skupina Huey Lewis and the News in pesem The Power of Love. Podoživljamo, ne, kako se je Marty vozil z rolko, pa ko je šel back in time, kako čudno so gledali, kaj neki to je.

Noč ne spimo in vidiš, nekako, kot da bi računalnik slutil, da lahko malo poveže vse skupaj, ker Kingstoni imajo tudi eno mega uspešnico, ki se lahko navezuje na vreme. To je to, veš. Važno je, kako se počutiš in vi se dobro, vsaj dozdeva se mi, da večina vas. In uživate še naprej v samih dobrih vibracijah, ker jih imamo cel haufen. Fajfovci prihajajo, oziroma fajv, peterica, keep on moving. Torej, sam migamo. Tudi stopicanje na mestu je ena vrsta miganja, ne da je? Logično, samo da nekaj naredimo zase. Mini skipping.

0: tega model? Kako se s tole lopato hendla?
1: Ma kagi lopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
2: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
3: www.najemstrojev.si.
4: Jaz sem prva šolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
5: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
4: Misija uspešno zaključena.
5: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
4: Obiščite papirnica-5.si.
2: 100 knjig. Ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasard.si.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
11: Kjer se rodijo šampioni.
12: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
13: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
14: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
13: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države. Temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
17: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Veš, da imajo nove srajce.
19: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
18: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
17: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Na relaciji Vransko-Celje je pred priključkom Šempeter na avtocesti prišlo do prometne nesreče, promet je oviran in seveda obstaja možnost naleta. Previdno, zunaj pa je tudi mokro in spolsko.
5: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
20: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v četrtek 4. junija. Celje z okolico, Majstrova izvod Cerkev in KB, smer Majstrova 19, med 8. in 11. Slivnica pri Celju z okolico, Šentjanž omrežje Sele, med 7. in 13. Radegunda z okolico, Planica, Mozirska koča, Golte, Stari stani, Sedežnica, Smrekovec, Trije ploti, Radegunda in Jazbina, med 7.30 in 13. Teharje z okolico, Teharje omreži, stanovanski blok Teharje in pošta, občasne prekinitve, med 8. in 13. Jurklošter z okolico, Polana omrežje Polana, med 7. in 13.30. Jurklošter med 6.30 in 7. ter Spodnji Voluš in Zgornji Voluš med 7. in 8. Rogaška Slatina z okolico, Plat med 7. in 8. ter Plat omrežje Gabrce med 7. in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Rok trajanja Nine Pušlar je pa dejstvo, da prihaja nov rok. Ta je napovedan za poletje, seveda pogovarjamo se o... naraščaju. Prvič bo Nina postala mami. Ja, od aprila naprej vemo te informacije. Dobro jih je skrivala tudi Trebušček, ampak le, vedno enkrat pride na plan.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit. Moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
9: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
10: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
11: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
12: Nič 80, 18, 78 sporoča.
13: Previdno na cestah, prometna nesreča še vedno ovira promet na avtocesti v smeri Celja pred priključkom Šempeter in pa seveda mokro in spolsko je po vsej fantasyvi deželi, tako da prižgite luči, da boste bolje vidni.
14: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
15: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
14: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
15: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Jašica, dolgo noga Shania Twain. Ona je bila ena izmed prvih, ki je ustoličila country v pop industrijo in potem so jo sledile mnoge. Med zadnjimi Beyoncé, ki je dobila celo pred časom nagrado za country album. Ok. Veš, treba preizkusiti vse pravi v življenju. Ne samo glasbene stile. Zdaj nas pelje Bryan Adams. Visoko nad oblake, kjer si je sonce, pa se cedita med in mleko.

Doši Proeski, ja, bil je čudežni deček, to itak si dobro vemo. Po drugi strani pa lahko povem, da je bil eden redkih, če ne kar edini z področja Balkana, ki je snemal pesmi in jih tudi izdajal v 6 jezikih. Evo, slovenščina, celo v latinskem jeziku je boje pel, italijanščina, angleščina, makedonščina, logično je govoril materni jezik in pa v srbščini. Tako, balkanski angel se je že dolgo nazaj poslovil, ampak njegova muzika ostaja, tako da vedno je lepo slišati to še. V zadnjem času pa Jakova Jozinoviča primerjajo kot nek novodobni Toše Proeski. Energija, glas, način prepevanja. Mogoče res.

I don't want a lover, I just need a friend. To včasih gre, ali pa one night stand, v redu, ampak na dolgi rok pa to zagotovo ne pije vode. In ko smo že ravno pri zvezah, Dua Lipa se je poročila. Šlo je za skromno poročno slovesnost, kar ne pritiče tistim, ki jih poznamo, ne, z velikega show biznisa. Vzela je igralca Kaloma Turnerja in sej, že 2 leti sta skupaj, ampak zdaj sta to naredila pa hop, hop, na skrivaj. Mogoče tudi zato, da se vse skupaj ceneje izide. Ali pač vse bi jim prinesli, verjetno prijatelji, strašna darila, pa mogoče bone za nakupovanje. To bi bilo kar veliko. Tako da, mogoče pa še ta žurka bo, v glavnem ta uradna je bila skrita. Dua Lipa je zdaj z nami in pravi... Don't start now.

Dua Lipa, torej smo rekli, je dahnila usodni, da, ali pa samo dahnila je, da, pa sem rekel skromno, intimno, aha, hvala, ker ste mi povedali, pa sem šel mal brskat, ja, vikend zabave, 3 dni, 5., 6., 7. juni, to je zdaj tale vikend, se bo dogajalo na Siciliji in to v eni baročni vili, ki je vrh aristokracije tistega nekega časa. Dal sem tudi iskanje na Bookingu, če slučajen lahko najdem, koliko je najem za eno noč, pa sploh ni šanse, da pridem zraven, tako da bo se razsipavalo, evo. No. Ne bi moglo biti drugače, zato je me malo skrbelo, tako da k sreči bo, žurka.

0: poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi v Štirka.
1: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
6: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
7: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
8: Masaja, Gaunt in Nec Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja za ston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
9: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države. Temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Mokro spolsko je, gneča je od Krtine proti Domžalam in naprej proti prestolnici na avtocesti, kjer je zoženo zaradi delovišča. To je zaenkrat vse, je kaj kakšen nadzor radarski? Pustimo stacionarce, ti delajo določeni in vas lahko ujamejo. No, če so še kje dodatno skriti, pa nam javite na nič 80 18 78.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
3: To je vse.
4: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Opelite, to je njen 12. studijski album in še ena izmed uspešnic, Opelite oziroma Opalit. V tej pesmi je predstavlja kot metaforo za srečo, ki si jo dejansko ustvariš čisto sam. Je pa Opalit lahko tudi umetno ustvarjen kamen, lahko pa, kot sem dejal, je samo rast in ljubezen na osebni ravni. Sama pa je povedala, da je opale vedno oboževala ona in tudi njena mama, zato ima ta dragocen kamen za njo poseben osebni pomen. Pa smo tam, ko rečeš, veš, če pišeš iz dna ali iz ahilove, ne, tetive pete, potem je to to. Potem to pije vodo, če si kar nekaj izmisliš, je brez veze. Je bravo, Taylor. Zdaj pa baja ga.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Glede na to, da je danes svetovni dan kolesarjenja, bi lahko bil moto današnjega dneva vsi na kolo za zdravo telo, ker je kar veliko pozitivnih učinkov kolesarjenja. Med drugim skrbi za boljšo kondicijo našega srca, poleg tega je lahko odlična rekreacija tudi za našo dušo, lahko zniža nivo stresnega hormona kortizola v našem telesu. Pa mim grede, a veste, da prvo kolo, ki ga je človek izumil, sploh ni imelo pedal. Tako da prvo kolo v bistvu sploh ni bilo kolo, ampak poganjavček.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 centov in toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
7: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
0: Copifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
8: Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik. Honda.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
11: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
12: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
13: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
14: To!
13: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
15: Dobimo se v Baru Opoka.
13: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V primeru lanskega napada na kmeta Antona Čemažarja iz ljubljanskih Kleč je eden od obtoženih po več mesecih zapustil pripor. Tožilstvo je namreč po pričanju 70-letnega kmeta spremenilo obtožnico in Stanku Železniku ne očita več povzročitve hude telesne poškodbe. Sojenje se na ljubljanskem okrožnem sodišču medtem nadaljuje, brata Aleksander in Primož Strojan pa ostajata obtožena zaradi napada, v katerem je bil kmet huje poškodovan. Celjski policisti pa iščejo neznanca, ki je sinoči s pištolo skušal oropati bencinski servis na Mariborski cesti. Storilec je malo pred 8:30 zvečer stopil v prostore, orožje uperil zaposleno in zahteval denar. Prodajalka se njegove grožnje ni ustrašila in mu gotovine preprosto ni želela izročiti. Ropar se je tako obrnil in s prizorišča pobegnil praznih rok.
16: Italko, ki marika. Italko, ki... Italko keramika!
17: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
19: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Nič posebnega, vseeno pa opozarjamo, mokro spolsko je, slabše se vidi, ročno prižgite luči in pa tudi opozarjamo na delovne zapore. Največje je seveda Domžale v smeri Ljubljane. To pa je zaenkrat tudi vse, kar beležimo. Številka pa je brezplačna tudi za vse radarje. Nič 80, 1878.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Let's Dance, David Bowie, Kameleon glasbe. Plešemo lahko tudi v prenesenem pomenu. Od veselja, od jeze, kakorkoli že. Jutri je v več evropskih državah praznik, zato se pričakuje močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Sem šel preveriti, kjer je sveto rešne telo ali ponekod telovo. Avstrija, Hrvaška, Nemčija, Poljska, Portugalska, vsi imajo pa del Nemčije, pa del Švice, ok, pa del Španije. Majo prost dan, tako da bo zagotovo podaljšan vikend in seveda, ok, če boste tudi vi silili na obalo, čeprav vremenska je bolj tu nekje vmes, se boste znašli v kakšnem zastoju, se veste, tam pri Postojni se dela, pa vedno se še primeri kakšna situacija, ne ljuba in potem so zastoji v bistvu od doma do morja.

Evo ti je voda, vir življenja, pravijo, in to tudi drži. Treba je piti za hidracijo in tako naprej. Je pa res, tudi znanstvene študije pravijo, da topla voda včasih zmrzne hitreje kot hladna. In temu pojavu se reče Mbembinov pojav. Opazil ga je tanzanijski dijak Erasto Mbembi v 60-ih letih prejšnjega stoletja in znanstveniki še danes raziskujejo vse razloge, zakaj se to lahko zgodi. No, zgodi se. Danes mislim, da bo nekaj zmrzali glede na temperature, je pa nekaj sivine. Smo tu nekje nad 15, kolikor se mi dozdeva.

0: eno dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši idej.
1: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Nič več ljepat! Je zdaj z bagrom kopat!
3: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
4: www.najemstrojev.si. Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
5: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
9: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 4. junija ob 17. uri vabljeni na zvočno meditacijo Om Chanting v izvedbi Andreje Kočevar. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
10: No! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
13: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države. Temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
16: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
17: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Ja, dežuje,

0: srečo ostalem tudi ne. Kar se spremeni na asfaltu, nič 80, 1878.
1: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo, original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Born in the USA, The Boss, vsi vemo, to je Bruce Springsteen. Še vedno zelo glasen na odrih, pa tudi kritičen, če je treba. Je pa človek, ki je, lahko rečem, eden redkih glasbenikov, ki je osvojil tako Grammyja, Oscarja, pazi, ter posebnega Tonyja. To so glasbene nagrade in tudi ustvarjalske nagrade. In evo, njegovi koncerti so podobni koncertom, čak da mal primerjam z našimi, z Modrijani. Ja, več kot 3 ure brez.

Azizam perzijski izraza, moja draga, verjetno ste to že slišali. To je bil kdo drug kot Ed Sheeran in ljubezen moja se širi dalje, ker ona dva sta pa rekla, would I lie to you, Charles and Eddie.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki ji lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
8: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
9: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
10: Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, žalec.
6: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
12: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
13: Green Gold Brewing.
14: Enga še pa lahko.
15: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
16: Z enoletnim jamstvom.
15: Planet Autotehnike.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Vlada Roberta Goloba, ki po volitvah opravlja tekoče posle, se je danes sestala na zadnji redni seji. Mandat je začela junija 2022 z napovedmi reform zdravstva in plačnega sistema javnega sektorja, vmes pa jo je zaznamovala tudi sanacija po uničujočih poplavah. Ministri iz vrst svobode ocenjujejo, da vlado zapuščajo v dobri kondiciji, ob tem pa izpostavljajo rekordna vlaganja v infrastrukturo in obrambo. Medtem rokave že viha nova Janševa ekipa. Kandidati za ministre so pred parlamentarnimi odbori napovedali pospešitev infrastrukturnih projektov, davčno razbremenitev dela, modernizacijo slovenske vojske in ostrejši boj proti korupciji. Med prednostnimi nalogami prihodnje vlade bodo tudi spremembe v zdravstvu, pravosodju, dolgotrajni oskrbi in učinkovitejše črpanje evropskih sredstev.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popoldne bodo razen na jugozahodu padavine slabele in ponehale, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Temperature danes od 16 do 19, jutri od 21 do 26 stopinj.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Mokro in spolsko je, evo, še je nekaj dežnih kapelj, čeprav se malo spreminja na bolje. In seveda na cesti, kjer so tako imenovani akvaplaningi, luže, paste, da vas ne odnese, pa tudi da ne zalijete vse naokoli. Če boste pozili pa kakšen radar, ki pa le javite na nič 80, 1878, pa počasneje v delovnih zaporah.
22: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv už

0: Pi. Autocenter ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Joker Out. Odsevi sonca. Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

Se veš, ko rečejo, še na mnoga leta. Prvih 10 bodo upihnili 20. junija in to bo zdaj karneval. Tja ste vabljeni vsi, ker, bom rekel, ene vrste slogan je vabilo. Vabljeni na karneval. Jutri pridejo k meni ob 10. uri. Kris in Bojan bosta kaj več povedala. Mal bom pa vprašal tudi Bojana, ker sem dobil iz zanesljivih virov podatek, da je on na njihovih privatkah, oziroma ko je konc, špila na odru DJ. Rola Musko, ha? Kaj bo to? I've been thinking about you, torej Joker out jutri ob 10.

0: škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasard.si.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
3: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice

0: kaki penziji, furaš lepove od kozovinca, stari, jaz sam ne folgam več.
1: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
2: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
1: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
2: Medicina dela in športa v Kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Popoldne bodo razen na jugozahodu padavine slabele in ponehale, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Temperature danes od 16 do 19, jutri od 21 do 26 stopinj.
7: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Eno oviro imamo in to je v drugem predoru smeri Maribora, to je golo rebro pred Slovenskimi Konicami. Tam je zaprt zaradi vozila okvari prehitevalni pas, torej možnost naleta, bodite previdni. Sej verjetno je signalizacija aktivirana, tako da to v drugo smer proti prestolnici pa ja, nač, od Krtine naprej je nekaj težav, tako da poznamo te zastoje ali pa nekaj treba je ušteti dodatno zraven minutažo, da boste od točke A prišli do točke B. Radarske kontrole zadnjih 15 minut nobene, ampak so v službi, javite, če jih kje opazite.
10: Toča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi.
11: Bodite previdni tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
12: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Tole so Goo Goo Dolls in njihova Iris Iris. 6 minut čez pol drugo uro je. Eno novico sem prebiral, kaj takšna iz bazena, sej ni res pa je, ne. Švicarski cariniki so objavili fotografijo kovčkov. Ena ženska se je pripeljala na njihovo kontrolno točko sama s kombijem in malo čudno so začeli gledati, kaj pa imate vi toliko kovčkov. A ste sami? Ja, to so moji kovčki. Ne. In so cariniki začeli šteti njene kovčke. 55 kovčkov je imela in logično je, da je bila sumljiva košus. Rengensko so vse preverili, vsa oprema, kar je bilo noter, je bila predstavljena na mizo za preverjanje in ugotovili so, da dejansko je samo njena pretlaga, ki pa ni novo kupljena, ne? Pa se zmizel, joj, koliko si ne pridete gor, fantje, ne? Kovčke prodaja, a ne? In so tudi to odpisali kot nemogoče, ker kovčki so rabljeni, stari in tudi, ko je šla na dopust, jih je imela 55. No, servus, si reče človek na koncu. Kaj menite, koliko stvari je potrebnih za en dopust, tudi če traja en mesec? Če greš v tople kraje, kopalke, japonke, nekaj rahlih srajčk, majic, nekaj zdravil, pa še kakšna knjigica, pa je to to, ha? A je treba res 55 kovčkov? Me res zanima, kjer je ta gospa, ampak je niso pokazali. Samo kovčke pa in so se tudi cariniki nasmejali.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Glede na to, da je danes svetovni dan kolesarjenja, bi lahko bil moto današnjega dneva vsi na kolo za zdravo telo, ker je kar veliko pozitivnih učinkov kolesarjenja. Med drugim skrbi za boljšo kondicijo našega srca, poleg tega je lahko odlična rekreacija tudi za našo dušo, lahko zniža nivo stresnega hormona kortizola v našem telesu. Pa mim grede, a veste, da prvo kolo, ki ga je človek izumil, sploh ni imelo pedal? Tako da prvo kolo v bistvu sploh ni bilo kolo, ampak poganjavček.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik. Honda.
4: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
7: Ej, kom gremo?
8: Gremo na golfa.
9: Gremo na golfa.
7: Gremo.
10: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
11: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
12: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
13: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
14: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Golobova vlada se poslavlja z oceno, da je državo pustila v boljšem stanju, kot jo je prevzela.
16: Slovenija je danes v dobri kondiciji zato, ker se pred krizami nismo nikoli umaknili, ampak smo z njimi upravljali. Ker smo začitili ljudi in podjetja, ker smo vlagali v znanje, znanost, infrastrukturo, zdravstvo, razvoj in odpornost. In ker smo tudi v najtežjih trenutkih verjeli, da država ne sme samo gasiti požarov, ampak mora ves čas graditi prihodnost.
15: Pa še v Ljubljano, ki je danes dobila prvi asistirani robotski dostavnik. Vozilo je v okviru pilotnega projekta Pošte Slovenije opravilo prvo dostavo v eni od mestnih pešcon. Električni dostavnik s kamerami in senzorji hitrost prilagaja pešcem. Namen preizkusa je razviti hitrejšo, okolju prijaznejšo in manj prometno obremenjujočo dostavo po mestnem središču.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
18: Italko Keramika na novi lokaciji Arjeva pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale, oblačnost se bo trgala, le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na primorskem šibka burja, proti večeru pa bo tudi veter oslabel. Temperature od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno.
18: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Zgodila se je prometna nesreča v tunelu na Štajerski avtocesti v smeri Dramlje Tepanje. Tam zdaj vse stoji, zato vozite zelo, zelo previdno. Drugače je tudi zaprt prehitevalni pas na tej isti Štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Golo rebro. Ja, ne pozabite narediti reševalnega pasa.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

0: samo Plasar.
1: Katero prednost naročila pri Plasardu bi izpostavili? Odgovarja Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Če povem čisto na kratko, od ideje do izvedbe, ali če se malo pošalimo, naredimo vse, od zibelke naprej.
1: Kako pa je s ceno in konkurenčnostjo pohištva Plasard?
2: Glede na to, da vam pomagamo opremiti kompletno domovanje in nemalo kad rešiti tudi prostorsko stisko, pridemo brezplačno na ogled in svetovanje, ker se včasih skregamo. Vse natančno pomerimo in v čim krajšem možnem času tudi izdelamo in seveda tudi zmontiramo. Res se potrudimo, da v zelo hitrem času smo zares konkurenčni za celotno storitev, ki vam pripada v kompletu.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

Pa začnimo z jutranjo prigodo pri odzemu krvi, ja, ki se lahko verjetno zgodi samo meni ali pa se je še komu, ne vem. V glavnem, no, grem jaz da danes kri zjutraj. Seveda, pred mano en fant pade skupi, malo se pohecamo, malo se delamo norca, junaki, ne, meni se je tudi to že daj zgodilo, ampak tokrat se mi seveda ni in to predelamo, ker kadar se jaz pri zdravniku hecam, to pomeni, da me je mal strah. Okej. In potem je na vrsti odzem urina, torej lulanje po domače in mene ko zakleto ni tešal, ne? Pa spijem en kozarc vode, pa drugi kozarc vode, pa tretji, pa četrti, pa kavo, pa peti, nič. Ko zakleto nič, čeprav lulam ko pest ponavadi. In potem mi končno po eni uri in pol čakanja tam v čakalnici rata odat urin in grem cel vesel domov. In me pokličejo z zdravstvenega doma nazaj, gospod Gartner, s čim ste pa vi pokril ta lonček za lulanje? Rekel ja, s pokrovčkom. Ja, kjerim pokrovčkom? Ja, tem, ko ste mi ga dal. Ja, ne, nek drug pokrovček ste dal gor. Sem rekel, kjer ga, od kave? Rekla, ne, en drug pokrovček je očitno bil tam v tistem WC-ju in ste z napačnim pokrovčkom pokril in morate še enkrat pridit. Sem rekel, koliko še enkrat, čim me ne tiši lulat? Ja, popa, ko vas bo, prite. In vam povem, da jaz grem domov, spijem tri kozarce vode, začutim, da me spet lula, čibam nazaj v zdravstveni dom, se polulam tam in končno vdam, preverimo pokrovčke in vse štima. Zdaj, kako je mogoče, da sem jaz z napačnim pokrovčkom svojo skodelco zaprl? Ta del mi pa ni jasen. V glavnem, kakorkoli, jutro se je začelo pestro in zabavno in žal mi je, da nisem to vse skupaj snemal, ker bi bila komedija Jima Carreya. To bi vi mogli videti, ne? To bi vi mogli videti. Nač, gremo z musko naprej. Aerosmith, Janis Gadegan.

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
8: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
10: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale, oblačnost se bo trgala, le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na primorskem šibka burja, proti večeru pa bo tudi veter oslabel. Temperature od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno.
14: Že!

0: financiran stranita dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zaprti je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Tam nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas.
3: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
4: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
5: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
6: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

0: Madonna je bila tole, ja, kdo pa drug, zdaj že 67-letna gospa, ki je prodala preko 1 milijarde plošč po celem svetu, kar jo seveda dela za eno izmed najbolj prodajanih glasbenikov med moškimi in ženskami vseh časov, no je pa zadnje čase spet v središču pozornosti. Svojo izjavo o tem, kdo je bil njen najboljši ljubimec vseh časov. Zdaj, glede na to, da jih je imela tako veliko, da jih težko preštejemo na prste 30 prijateljev, ne? Tako se vsaj govori, ki je bila svoj čas zelo, zelo poredno dekle. V njeni postali tudi precej slavnih ljudi. No, ona je rekla, da je bil njen najboljši ljubimec sin predsednika Kennedyja, torej John Kennedy, ja, John mlajši, tako rekoč, tisti, ki je potem tragično preminil v letalski nesreči pred leti, zelo čeden možak, zelo, zelo čeden možak. Če ne bi umrl, bi verjetno kandidiral tudi za predsednika ZDA, bil je res fajn fant, no in Madonna se je očitno z njim zapletla v romanco in je rekla, da je on bil pa alfa in omega, kar se tiče posteljnih sposobnosti. No, pa tudi ena legenda je krožila vedno, da ko sta šla z Michaelom Jacksonom skupaj na Oskarje, je tudi hotla Michaela spraviti v posteljo po Oskarjih s takšnimi vulgarnimi povabili, pa je rekel Michael: Madonna, oprosti, jaz sem gentleman in me to ne privlači. No in se je njuna romanca takrat hitro končala.
1: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Casino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ej ga model, kako se s tole lopato hendla?
1: Ma kak je ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
2: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
3: www.najemstrojov.si
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, žalec.
3: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
6: Aja, tutaja, to je malček že aja.
3: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
2: Co, pi, fo, to. Pika si.
3: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutaj Žalec. Co, pi, fo, to. Pika si.
7: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
8: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
9: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
11: To!
10: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
11: Dobimo se v Baru Opoka.
10: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
2: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
12: V Pesju so odprli prenovljeno dvorano Doma krajanov, v Velenju pa so vzpostavili energetsko skupnost, ki vključuje 16 javnih zavodov. Dobar dan, želim Nena Arzenšek. V Domu krajanov Pesje so slovesno odprli prenovljeno dvorano, ki bo uporabnikom nudila sodobnejši, varnejši in funkcionalnejši prostor, tako za dogodke, srečanja kot tudi družabne aktivnosti. V okviru prenove so sanirali razpoke na objektu, odstranili vmesno steno ter tako povečali in odprli prostor. Prenovljene so bile elektroinštalacije, zamenjani radiatorji in tudi notranje stavbno pohištvo. Prav tako so namestili novo talno oblogo in uredili kuhinjo. Naložba vredna približno 97 000 evrov bo izboljšala pogoje za delovanje krajevne skupnosti Pesje ter prispevala k še boljšemu povezovanju in druženju krajanov. V mestni občini Velenje so uspešno zaključili pomemben projekt na področju obnovljivih virov energije. Na javnih objektih so vzpostavili 12 sončnih elektrarn s skupno močjo 1,87 MW, ki so vključene v energetsko skupnost Velenje. Sistem povezuje več kot 40 odjemnih mest in 16 javnih zavodov. Letna proizvodnja električne energije bo znašala približno 1900 MW-ur. Velenjska občina pa pričakuje okoli 145 000 evrov letnih prihrankov. Vrednost projekta je znašala 1,86 milijona evrov, pri čemer je bilo več kot 1,3 milijona evrov zagotovljenih iz nepovratnih sredstev. Projekt predstavlja pomemben korak k energetski samooskrbi, pa tudi nižjim stroškom in trajnostnemu razvoju občine. Kako so v Levcu nadomestili veliko staro drevo, pa si preberite na rfantasy.si.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale, oblačnost se bo trgala, le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja, proti večeru pa bo tudi veter oslabel. Temperature od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno.
15: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Če se peljete proti Hrastniku, vas bo tam počakala policijska kontrola, zato nikar ne divjajte. Drugače pa glede Drešinje vasi, tam nam sporočite, da so na cesti luknje. Zato je treba voziti previdno, da ne boste poškodovali podvozje avtomobila.
18: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
19: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
18: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
19: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio.

Whitney Houston iz časov, ko je bilo še vse ok, je bila tole. Ko še ni imela težav z drogo, alkoholom ali s kakšnimi slabimi novicami, ko je bila kraljica svoje scene, no, kaj je bilo potem kasneje, dobro vemo, je pa fino, da vrtimo takšno le lušno muziko, kjer pozabimo na vse te gobe modernega sveta, kaj ti pravijo, da glasba zdravi, glasba spravlja v dobro voljo, dobro, tudi v slabo, tudi čustva, kdaj privrejo ven, ampak takšne le poskočnice, zim zelene, so pa vedno super. Tu, če ste v avtu, tu, če ste doma, tu, če ste na zmenko. Glej, to vedno vžge. No, pri meni je bil problem, če sem bil na kakšnem zmenko, pa je bil kak dober komad, sem kar nehal poslušati punco, pa sem začel pesem poslušati. Tako da jaz nisem bil ravno za zmenke z dobro glasbo, ne? Tako da to moja scena ni bila. No, kakorkoli, z dobro glasbo nadaljujemo na Radio Fantasy še naprej. Zdaj nam bo prepeval stari dobri Ricky Martin. Dejte zanimigat mal z ritkami in z boki, pa ni važno, kjer ste. Šefi bojo že razumeli.

0: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
1: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
0: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Lenijo in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
6: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
9: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
10: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale, oblačnost se bo trgala, le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja, proti večeru pa bo tudi veter oslabel. Temperature od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno.

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Na naših cestah trudno ni novih posebnosti, ker so mokre, so zato seveda bolj nevarne kot sicer. Prilagodite hitrost, držite se omejitev in vozite bolj previdno.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
3: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Iztokom. Dobra glasba

Od bradatega rock'n'rolla skačemo na teniška igrišča, kjer imamo danes enega posebnega slavljenca. Ja, Rafael Nadal za prijatelje Rafa. Danes praznuje svoj rojstni dan, letnik 1986, sami si izračunajte, koliko je star. Seveda gre za enega največjih in najbolj uspešnih tenisačev vseh časov, ki ima kar 19 zmag na turnirjih za Grand Slam, kar 12-krat najboljši na Roland Garrosu, tako imenovani levoroki kralj peska, in seveda osvojil je številne turnirje in drži tudi več rekordov v svojih rokah. Zdaj, eni pravijo, da je Federer še boljši, da je Novak Djokovic še boljši, eni

Rafael Nadal najboljši. Ja, tukaj se mnenja malo krešejo, ampak definitivno gre pa za top 3 ali rečemo top 5, da še malo razširimo, koga zraven vseh časov, tako da Rafael Nadal, španski teniški velemojster, torej današnji slavljene, čaki 96, 6, 16, 40 let praznuje tip danes, poglejte njega. Ja, se je že upokojil, kukor vem, ne, in nehal igrati, mislim, da celo letos, lani, zelo nedolg nazaj je rekel, za vam pa tega dost, ne, no in evo, danes praznuje 40, ko. Pa nekoč je bil kar čeden pep, ne, zdaj mu je malo las odpadlo z glave, no, ampak punce so takrat rekle, tega le je pa fajn gledat, je kar lušen pep, ja, tako da, kaj ne rečem, ne, vse najboljše, Rafael Nadal, te quiero mucho, evo ga.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Glede na to, da je danes svetovni dan kolesarjenja, bi lahko bil moto današnjega dneva vsi na kolo za zdravo telo, ker je kar veliko pozitivnih učinkov kolesarjenja. Med drugim skrbi za boljšo kondicijo našega srca, poleg tega je lahko odlična rekreacija tudi za našo dušo, lahko zniža nivo stresnega hormona kortizola v našem telesu. Pa mim grede, a veste, da prvo kolo, ki ga je človek izumil, sploh ni imelo pedal. Tako da prvo kolo v bistvu sploh ni bilo kolo, ampak poganjavček.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
4: Pozor, pozor!
5: V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banan.

0: Traktori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik. Honda.
1: Danes bi tako rad šel na golf.
2: Igraš golf?
1: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
2: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
3: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 4. junija ob 17. uri vabljeni na zvočno meditacijo Om Chanting v izvedbi Andreje Kočevar. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: Masaja, Gaut in Nec Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja, zaston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. Green Gold Brewing.
10: Enga še pa lahko.
11: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
10: Na furi, je.
11: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
10: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
12: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
13: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
14: So, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zapis predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča na X-u razburja politiko. V njem je dejal, da bo potreboval še nekaj časa, da postavi red v parlamentu zaradi pocestniškega obnašanja poslank Svobode. Premier Golob je napovedal, da bo za žalitev odgovarjal.
17: Tak govor si je do zdaj privoščil samo eden in je zato tudi moral odgovarjati na sodišču. In očitno se slabe navade hitro prijemljajo novih poslancev in prav je, da za njih tudi odgovarjajo.
16: Celjski policisti pa iščejo neznanca, ki je sinoči s pištolo skušal oropati bencinski servis na Mariborski cesti. Storilec je malo pred pol deveto zvečer stopil v prostore, orožje uperil v zaposleno in zahteval denar. Prodajalka se njegove grožnje ni ustrašila in mu gotovine preprosto ni želela izročiti. Ropar se je tako obrnil in z prizorišča pobegnil praznih rok.
18: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
19: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Dež bo do večera počasi ponehal, tudi oblaki se bodo trgali. Četrtek bo tako sončen z nekaj več oblaki v hribih na zahodu. Tudi topleje bo popoldne od 21 do 26 stopinj.
21: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 evrov. Sreda je dan za burger v mesničku.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Če opazite kaj novega na naših cestah, kakšno nesrečo, zastoje ali kaj podobnega, na to čim prej sporočite na naš Fantazijo prometni servis na nič 80 1878, da čim prej delimo z vami in obvestimo še ostale udeležence v prometu.
0: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Gotovo ste slišali za včerajšnji poskus ropa bencinskega servisa na Mariborski cesti v Celju, ne? Ko je nek model uletel na pumpo s pištolo v roki, zagrozil s pištolo eni deklini, ki je delala seveda za šaltrom in rekel, dejte mi cash. In ona mu ni hotel dati denarja, pa je pa kar enostavno ven zbežal. Ne? Ampak pazi, ta novica ne sme iti kar tako mim. Ta punca si zasluži spomenik zraven Alme Karlin v mestu. Pika, pika. Si predstavljaš ti to, kak pogum je mogla imeti ta deklina, da pršo tip s pištolo noter na pumpo, ko v filmu, in je nameril njo in je rekel, dejte mi cash. In ona njemu verjetno nazaj, mrš, da te ne vidim več. Razumeš, ne? Ono samo zavestno in ženska, pazi, ne moški, ženska. In to je to, kar jaz govorim. Močna dekleta, girl power, in ga je enostavno razrožila in tipček je pobegnil ven, razumeš, ko punčka. Res, da bi se lahko končalo to tragično, ampak kot vidite se ni, tako da res vsa čast tej deklini. Če jo kdo pozna, ne ji reče, da je isto Gartner iz Radia Fantasy rekel, da je največja carica letošnjega leta in junakinja. Ne? In prav predstavljam si to sceno, ko je on pršel noter, ona pa njemu, mrš, da te ne vidim več. Ne? Genialno, genialno.

0: najti moram najboljšo šolsko torbo.
1: Brez skrbi, vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb, nova kolekcija že na voljo in to po ugodnih cenah.
0: Misija uspešno zaključena.
1: Papirnica petka, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
0: Obiščite papirnica-5.si.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Nič več ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
7: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
8: www.najemstrojev.si.
9: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
12: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Dež bo do večera počasi ponehal, tudi oblaki se bodo trgali. Četrtek bo tako sončen z nekaj več oblaki v hribih na zahodu. Tudi topleje bo popoldne od 21 do 26 stopinj.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko.
17: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Hvala Bogu, da kljub razmočenim cestam in dežju ni večjih posebnosti, kakšnih nesreč ali česa podobnega. Naj tako ostane čim dlje. Ko pa zapuščate krožno križišče, pa le nikar ne pozabite prižgati smerokaza.
5: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
7: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
6: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
15: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
6: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
4: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
1: Radi

0: Naslednja minutka pa bo namenjena ljubiteljem boksarskih ikon. Ja, Muhammad Ali, dame in gospodje, le kdo ga ne pozna. Nekoč Cassius Clay, potem pa Muhammad Ali, verjetno najboljši boksar vseh časov. Velika, velika legenda športa, proglašen tudi za športnika stoletja. Velikan, tudi borec za pravice temnopoltih izven ringa, veliki showmaker, to, kar je bil Michael Jackson v muski, je bil Muhammad Ali v boksu. Tukaj ni nobene dileme. No in ravno na današnji dan leta 2016 je zapustil ta svet, seveda po hudi in večletni borbi s Parkinsonovo boleznjo, ki je močno načela njegovo zdravje, a se ni predal. In nikoli ne bom pozabil tistih olimpijskih iger v Atlanti v ZDA, kjer je tudi naš Leon Štukelj pozdravil vse zbrane, kako je Muhammad Ali s tresočo roko prižgal tisto baklo na koncu. In to je bil moment za večnost. Kakorkoli, njegovi fajti so bili res legendarni. Kaj vse je počel, s kom vse se je boril, kak je bilo tist v Afriki, v Zairu in tako naprej, to morate videti. To je na YouTube vse, to pejte pogledati, če še niste gledali. To niso bili dvoboji, to so bile peklenske muke. Ne? Nekateri so tudi rekli, da je zaradi vseh teh udarcev, ki jih je prejel potem v poznih letih svoje karijere, malo bolezen tudi botrovala in napredovala. Kakorkoli, Muhammad Ali ostaja večja, večna nadlegenda tega športa. In res mislim, velik frajer, vse do konca.
1: Radio Fantasy.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v četrtek 4. junija. Celje z okolico, Majstrova izvod Cerkev in KB, smer Majstrova 19, med 8. in 11. Slivnica pri Celju z okolico, Šentjanž omrežje Sele, med 7. in 13. Radegunda z okolico, Planica, Mozirska koča, Golte, Stari stani, Sedežnica Smrekovec, Trije ploti, Radegunda in Jazbina, med 7.30 in 13. Teharje z okolico, Teharje omreži, stanovanski blok Teharje in Pošta, občasne prekinitve, med 8. in 13. Jurklošter z okolico, Polana omrežje Polana, med 7. in 13.30. Jurklošter med 6.30 in 7. ter Spodnji Voluš in Zgornji Voluš, med 7. in 8. Rogaška Slatina z okolico, Plat med 7. in 8. ter Plat omrežje Gabrce, med 7. in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
3: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
6: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
9: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Finančni minister Klemen Boštjančič na zadnji dan vlade poroča, da je Slovenija v dobri finančni kondiciji. Dejal je, da je Slovenija tudi med najuspešnejšimi državami pri črpanju evropskih sredstev za razvoj in odpornost, kljub kritikam nove koalicije, da je v njegovem mandatu počrpala zgolj polovico dodeljenih.
12: In še posebej v zadnjih tednih, tudi po volitvah, smo se zelo trudili, da naredimo vse, da bo Slovenija do 31. avgusta počrpala prav vsa sredstva.
11: Dela na štajerski avtocesti pa se premikajo na nasprotno vozišče. Delovno zaporo med Slovenskimi Konicami in Dramljami bodo v ponedeljek prestavili na vozišče proti Ljubljani, v to smer bo zaprt tudi priključek Konice. Dars pravi, da bo tokrat zoženje na en pas šele pred predorom Golo Rebro, kar bo zmanjšalo zastoje. Od septembra do oktobra pa naj bi promet na to potekal po dveh pasovih v vsako smer.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Dež bo do večera počasi ponehal, tudi oblaki se bodo trgali. Četrtek bo tako sončen z nekaj več oblaki v hribih na zahodu. Tudi topleje bo, popoldne od 21 do 26 stopinj.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Štajerska avtocesta, izvoz Celje vzhod proti Mariboru. Policijska kontrola, pazite, da ne boste preveč pritiskali na plin. Omejitev je 130 km na uro.
9: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju.

0: Autocenter Exclusiv Șentiur. Nasproti Chemoplasta.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

0: No, vsak moški, mož, fant, karkoli, mora vsaj enkrat v življenju svoji punci na tale seks bomb prirediti eno lušno koreografijo. In tako da, fantje, prosim, začnite vaditi. Verjente mi, to je treba narediti. Pa tudi, če bo zgledalo smešno, se poznate oni film Full Monty do nazga, ne, ko so plesali fanti, ki so bili vse prej kot striptizeri s skladnimi telesi, to bojo punce, vaše žene, karkoli rekle, wow. In ta sex bomb je idealka, da ti to njej zapoješ, lej, tudi ne znaš pet, odpiraj usta, bleferaj, migaj kot želiš, ampak to morate narediti. To vam iz prve roke povem in punca bo navdušena. In jaz sem se odločil, jaz sem to že svoje naredil, ampak danes bom nadgradil to koreografijo, se bom oblekel v primerne cote, vam rekel, baby, zale pa takle. Zapri oči, naredi pravo svetlobo, peržgi musko in poglej, kaj imam za tebe. In verjete mi, to bo rom pom pom. Če ne druzga, vsaj smeha bo dovolj, kar je tudi poanta, ne? Se vete, ko ima moški v glavi, kak je seksi, pa kak dober pleše, je vedno smešno 100 na uro. Ampak to je poanta dobre zveze. Smeh, zabava in dobra volja. Vse ostalo pride pa zram. Tako da, draga moja žena, priprav se, seks bomb prihaja k tebi.
1: Radio Fantasy.

0: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši ideje.
1: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
4: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
5: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
6: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
5: Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
5: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
8: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
9: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Dež bo do večera počasi ponehal, tudi oblaki se bodo trgali. Četrtek bo tako sončen z nekaj več oblaki v hribih na zahodu. Tudi topleje bo popoldne od 21 do 26 stopinj.

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8, 7 8 sporoča.
2: Na naših cestah trenutno nič posebnega, nič novega. Naj tako ostane čim dlje. Vsem, ki ste zdajle v avtu, pa varno pot domov.
3: Toča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi. Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
4: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
5: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

0: Ano, te primerjave med čokolado, žensko, ljubeznijo in tako naprej, meni niso nikoli šle, ne? Meni je čokolada čokolada, ženska je pa ženska. In jaz ne bom rekel ženski, da je tako čokolada, zato ker čokolada je še vedno čokolada. Tukaj moramo črto potegnati, ne? Tukaj ne moramo se iti nekih metafor pa primerjav, ker čokolada je tako dobra, da je čokolada še vedno čokolada. Jaz se res opravičujem, ne? Vsem, ki to primerjajo. Ne? Žal je to treba tukaj narediti red. Ne? Ženske super, fajn, fino, ampak lej, tudi čokolada ni kar tako. Zato pa mnoge samske ženske pravijo, pa ne z moškim, raje sem zbrala čokolado, Bridget Jones pa te scene. Tako da čokolada je kar dober nadomestek za marsikaj in tudi jaz jo imam izjemno, izjemno rad, takšno in drugačno čokolado, tudi z lešniki, brez lešnikov, ni da ni. In ja, čokolada je ta neka moja razvada, sicer to slabo vpliva na kilograme in cote, ki jih oblečeš gor, sam, ko danes ti to v usta je pa... Pa ko se to stopi, pa ko ti to trgovini vidiš, ko bi kupil vse možne čokolade, ki so tam in potem si čokaholik, ja, definitivno, ja. Moje ime je isto Gartner in sem odvisen od čokolade. Kako ste pa kaj vi, ja, tako nekako to gre. Lej, vsak ima svojo razvado, moje pač čokolada. Nimaš kaj, ne? In zdaj, ko o njej govorim, se mi že cedijo sline in komaj čakam, da zaključim danes, kar bo zelo kmalo in si kupim eno krasno čokolado. Nimam pa mere, ja? To je pa res, ne? Pojem kar celo, pa tudi če je pol kilska Milka, lej. To pri meni, ko ruknem, nimaš kaj.
1: Radio Fantasy predstavlja

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Glede na to, da je danes svetovni dan kolesarjenja, bi lahko bil moto današnjega dneva vsi na kolo za zdravo telo, ker je kar veliko pozitivnih učinkov kolesarjenja. Med drugim skrbi za boljšo kondicijo našega srca, poleg tega je lahko odlična rekreacija tudi za našo dušo, lahko zniža nivo stresnega hormona kortizola v našem telesu. Pa mim grede, a veste, da prvo kolo, ki ga je človek izumil, sploh ni imelo pedal? Tako da prvo kolo v bistvu sploh ni bilo kolo, ampak poganjavček.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Ej, kom gremo?
4: Gremo na golfa.
5: Gremo na golfa.
6: Gremo.
7: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
8: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
9: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. 100 knjig ali 100 tisoč letakov z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
10: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
11: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca. Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasard.si.
13: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
14: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik. Honda.
15: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
16: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
17: To!
16: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
18: Dobimo se v baru Opoka.
16: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoči minister za finance Klemen Boštjančič je zadovoljen z delom odhajajoče vlade.
2: Na vkljub temu, da je bilo predvsem v predvolilnem času neprestano strani takratne opozicije ponavljanje informacij o menda katastrofičnem stanju javnih financ. Ne samo, da smo ohranili fiskalno stabilnost, tudi vse, prav vse mednarodne organizacije nam to priznavajo.
19: Slovenijo tako po njegovih besedah predajajo v dobrem stanju z mednarodno kredibilnostjo in trdnimi temelji za prihodnji razvoj. Iz Bruslja so nas med tem ošteli, da porabimo več denarja, kot ga zberemo. Po izračunih Golobove vlade bomo letos verjetno tudi presegli strogo pravilo Bruslja, ki pravi, da primanjkljaj javnih financ ne sme biti več kot 3% BDP-ja. Kljub temu pa nam Evropska komisija ne bo naložila varčevalne diete, ker dober odstotek in pol primanjkljaja predstavljajo izdatki za obrambo, te pa je Brusel predhodno odobril.
8: Ita!
4: Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
5: Italco Keramika na novi lokaciji Aria Vas pri Celju, Italco Picassi, Itak.
6: Vreme u fantazijevi deželi.
19: Dež bo do večera počasi ponehal, tudi oblaki se bodo trgali. Četrtek bo tako sončen z nekaj več oblaki v hribih na zahodu. Tudi topleje bo popoldne od 21 do 26 stopinj.
17: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Policijska kontrola vas čaka na štajerski avtocesti na ovozu Šentrupert v smeri Ljubljane.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Punto.
1: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
2: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
3: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
4: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Dež bo do večera počasi ponehal, tudi oblaki se bodo trgali. Četrtek bo tako sončen z nekaj več oblaki v hribih na zahodu. Tudi topleje bo popoldne od 21 do 26 stopinj.
10: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
11: Imamo nove srajce.
12: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
13: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
10: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Previdno prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Tržaški cesti pred križiščem s Papeževo smer center. Promet tam usmerjajo policisti, nastaja pa zastoj. Zastoj še na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej proti Mariboru do Šentilja, zastoj pa tudi tukaj na vzporedni regionalni cesti. Pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi, pa naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni obvoznici od Centra proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj še na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu in na cesti Izola Strunjan na koncu izolske obvoznice. Varno pot!
15: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
16: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
17: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
18: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

dneva zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš. Radio Fantasy.

0: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
3: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13.

0: Inselam pridruži, prijave mbsportfest.eu.
1: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na svoj zadnji dan je Golobova vlada predstavila rezultate. Njen podpredsednik Luka Mesec je med glavnimi dosežki resorja Levice izpostavil rast minimalne in povprečne plače ter gradnjo javnih najemnih stanovanj. Postavili so sistem, ki, kot je dejal, omogoča gradnjo 2000 na leto.
4: In tudi bodoči vladi priporočam, da tega sistema ne spreminja, ker če je resna z enim od svojih ciljev, to je demografska politika, je stanovanjska politika, se pravi zmožnost, da si mladi najdejo dostopen dom, njen temelj.
3: Tudi pri nas, sicer le po eni od peščon Ljubljane, pakete že dostavlja robot. Danes je robotski dostavnik pripeljal prvi paket, pilotno pa bo deloval še cel mesec. Na to Pošta Slovenije načrtuje širitev še v druga mesta. Avtonomni rover je odgovor na povečano naročanje paketov, trajnostne izzive in pomankanje človeških poštarjev.
5: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Dež bo do večera počasi ponehal, tudi oblaki se bodo trgali. Četrtek bo tako sončen z nekaj več oblaki v hribih na zahodu. Tudi topleje bo popoldne od 21 do 26 stopinj.
6: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Zastoji še ustrajajo na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil v Slovenijo in naprej proti Mariboru do priključka Šentil, zastoj pa tudi na vzporedni regionalni cesti, pa na ljubljanski vzhodnji obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoj še na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses in južnji obvoznici od Centra proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Brezovice in še na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu. Zastoj je tudi na cesti Izola Strunjan na koncu izolske obvoznice. Varno pot!
7: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
8: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
7: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
9: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy. Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.